0: peregu. Kumbira rubezo kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ariese nokudzivikira mujararira.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute non